0: try another one?
1: Sommerhits til Sydfyn hele sommeren med Diablo.
2: Johnny Deluxe, så er det sommer. Til dig fra PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade og på PNJ.dk.
3: Du er

0: fra Diablo. Diablo. Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forsvinde på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Diablo er hele Sydfyns Radio. Og også

Sommer er friske jordbær, god stemning og hede sommerhit. Diablo, Sydfyns sommerpuls. Hej, sol.